0: thấy cái này không?
1: Này, không sống.
0: I'll be back in from the video.
1: I have 682 clear. Is 660 also back in?
0: Over.
1: 1236.